Vrești de hiturile sega. Hiturile de năcuite tânsuvăștuva leato. Duscăsване. City leato.